ne wawurade ye kwati wa ye tuni ye hiawo show mama ni ye tuni na bo fre djuma wa fre ya bemui ne pa twa ye wunyina hie atakupen biase